Геркуа келасуварска шчашка узгенює в Бошанським регіоні шикно коло около теє облюбованіє кисавеє зеленіне. Любньойська геркуа тура, напшіклад, є лашка келасуварска тура ядна пчижаща кілометру дуйка країна Япона зі снадним розділом усокощі яно некак 60 метрів. За ту церу не треба ж раска дві гежіння, з тим є то перфектний розсуд за келасування мимо шіща, а хватка пшес ріднучку бошанську країну.